اردو غزل کو آسان اور عام بول چال کی بھاشا میں لوگوں تک پہنچانے والے مشہور شاعر بشیر بدر کا 91 سال کی عمر میں بھوپال میں نِدھن ہو گیا۔ ان کی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی غزلوں کا استعمال جنون، مسان، زیرو اور ہماری ادھوری کہانی جیسی فلموں میں کیا گیا ہے۔ ہماری ادھوری کہانی کے ٹائٹل ٹریک کی شروعات ان کی بے حد خوبصورت غزل کی پنکتیوں سے شروع ہوتی ہے۔ تم تسلی نہ دو، صرف بیٹھے رہو، وقت کچھ میرے چہرے کو پڑ جائے گا۔

کالج کو ٹاپ ضرور کیا تھا لیکن کافی محنت اور کافی عرصے کے بعد. اور شوق لیکن ہمیشہ سے مجھے ایکٹنگ کا رہا تھا. تو میرے پتا کالج میں پروفیسر تھے, انہوں نے میرا ساتھ دیا اور کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو زندگی میں کرو. تو فلم انسٹیٹیوٹ میں اور نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں اپلائی کیا گیا. نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے بارے میں انہوں نے ہی پتہ کیا تھا, فلم انسٹیٹیوٹ والوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا اور نیشنل اسکول آف ڈرامہ نے سلیکٹ کر لیا تھا. اور اس طرح سے میری تعلیم وہاں پہ نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں شروع ہوئی اور 3 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ایک پروفیشنل ایکٹر بن گیا اور اس کے بعد کا میرا سفر تھیٹر اور ٹیلی ویژن اور سنیما کا شروع ہوا.